Rechwetu, mukpa chitu tu chur. Teyang, rechwe mukpa chikpar nye tenshing me la. Tetang lenchikdu, kengen tang kukab yang chaba chuto dabuji. Tena, mukpa yeche, tasoy te yang nye kaayin pa shetu.